0: Neta.
1: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con los sistemas de seguridad Vivint llamando al 1-888-406-2442. Liz.
2: Recomendamos cámaras de seguridad y sensores inalámbricos para cubrir toda tu casa. Llama al 1-888-406-2442.
1: ¿Por qué Vivint?
2: Tenemos una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los intrusos y especialistas monitoreando las 24 horas que pueden llamar a la policía en caso de emergencia.
1: ¿Qué ofertas tienen?
2: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara Pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
1: Llama al 1-888-406-2442. 1-888-406-2442. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
3: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Miami Tropical Chevrolet tiene ofertas del 4 de julio todo el mes. Ya sea que busques la poderosa Silverado, la Traverse ideal para la familia o la práctica Trax, tú eliges la oferta. En cada Chevy nuevo, Tropical te paga la gasolina por un año o Tropical te entrega un iPhone nuevo. Tú decides. Y con cada carro nuevo, te incluimos un televisor de alta definición. Estás comprando en el dealer familiar de Miami Shores, así que cada Chevy nuevo sigue respaldado por la promesa de precio Tropical. Superamos cualquier oferta que califique o Tropical te entrega un cheque de $1,000, porque nadie trabaja más duro por un buen trato que Tropical Chevrolet. Válido en Chevy nuevos seleccionados. Elige gasolina por un año o un iPhone. Televisor incluido hasta agotar existencias y sin valor en efectivo. Si no se supera otra oferta que califique, Tropical te pagará $1,000 en un cheque dentro de 30 días. Tropical Chevrolet se reserva el derecho de adquirir ofertas de otros concesionarios. No combinable con otras ofertas. Consulte el concesionario para más detalles. Visite Tropical Chevrolet en Biscayne Boulevard y la 88 calle o llame al 305-908-5548, 305-908-5548 o visite miamichevy.com. Tropical Chevrolet. Together, let's drive.
5: Hey, John, why so glum?
6: I just got let go. The company's downsizing. This is the third time in the last 2 years. I'm done with this.
5: Have you thought about My Computer Career? I've heard they can train you for a career in IT in just a few months, including cybersecurity and the basics of AI. And you don't need prior training or experience. Now that's a recession-resistant career.
6: Wow, thanks. I'll check them out.
7: Go to mycomputercareer.edu and take the free career evaluation. Mycomputercareer.edu, an elite CompTIA certification partner.
8: Financial aid is available to those who qualify, including VA benefits.
9: Y ahora, otro segmento de música continua, sin comerciales. Z 92.